Nalzos eja adri inna gishiyan dasti di eja nge Utah Navajo Health Services do Navajo Nation Office of the Prosecutor eja adri shinfetka eja Behavioral Health or Criminal Justice ha ningitashin adri ad evidadet ego ichit au eja Title 17 deshne Navajo Nation Criminal Code evidet o e adri e hot a e ya pa na ste don a e na te pe na te pa de chimich a a ali ad na a ke da hat e ni do a de e ya pe ti sta ali ad de ket a e ya de public de de navajo